свободних назору. Білою сеємо, хай бо ютри туморо. Бо ти мій рекла, найзавієм на стран, до синій камор не